wannan shi ne lamin nan shi ko na goma sha ɗaya kenan a je mu baya.

0: Afravoid is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Mita je sa inda uku da dugo daya Arewa Radio. Mita je sa inda uku da dugo daya Arewa Radio.